láti sọ wí ọwọ́ yẹn sókè gbàdúrà mi. Ìgbà tí ìwọ bá ń pe ẹlòmíràn, you are the person they are waiting for.

Ojú yóò tún ṣe ìdè máa já. Àwọn èèyàn máa fò fáyọ̀. Bí wòlíì àtúní sọjí àgbáyé ni. Professor Madébáyọ̀ Ojú Authority ti ń bọ̀ wá látọjọ́ Wednesday 7 di Saturday 10th October 2026. 3 Night of Miracles. Súlèjà nílùú Naija. Ó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀rí ìyanu. Torí Jésù Olúwa tó máa rìnrìn agbára nípasẹ̀ ẹ̀. Ó máa kọjá lọ sórí ìṣòro tó já oníkojípò. Tú wọn sílẹ̀. Wá wo bí àwọn èèyàn yóò tún ti máa fò fáyọ̀. Torí ìdè máa já. Ọ̀nà Àbáyọ síbi gíga máa là. Bí wòlíì Olórun Alàyè